de cambadiam, bundu josë ju pangejam. Do atu banetu një mushima, kene e kimosh. Jenje e wakuvala, jenje jo kidi, kidi a i shjetu.